0: telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ovaj meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska centrala.

0: Grenoble-Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak
1: za Paris,
0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron
1: lijevo. Adieu.
2: Na stanici.

zaleta ti trajma zvezda Danica i kasni dah dok hladni čelik skalpela klizi niz nit brojanice.

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. To sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.